Ni ce 97.3 a kan zangon FM Rahma Radio, ka saurari tafsirin Dr. Nasir Kankarofi. A kogon ɗakin yadda shirye-shirye na mina cewa karfe 3:59 da misalin karfe 4 daidai za ku je mu ɗauki da labaran duniya cikin harshen Turanci.

Ni ta 97.7 ga kan zangon FM Rahma Radio ka saurari labari cikin harshen Turanci. Yanzu lokaci ne da za mu saurari shirin Hell House. Da fatan za a yi sauraro lafiya.